سَتَنْ مِنْ اللَّهِ مَا الْكِتَابِ وَرَسُولِ اللَّهِ سَمَّيْتُهَا جَالِبَةَ الْمَرَاحِبِ فِي آجِلٍ كَوَاجِلٍ لِبَاحِبِ قَدْ يُسَرَ